0: Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Dirilak sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayo na The Vibes!
2: DJ Drop the Bass!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga maka good vibes! Kabayo sa unto. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
3: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ani na kami. Andam nga mga lagad. Servisyong Kavibes. Servisyong Kavibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavibes. Kavibes. Mauna ni.

0: niya ang mga init nga balita nga angay ninyong sayran. Gikan sa FM Radio Cebu o BRTV News Network. Kini ang FM Radio News Break.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, atong oras, LSG 5 na sa kabuntagon. O ganito itong mga nagunang balita o mga taknaaalang sa atong FM Radio News Break. Lain na pong picket rally ang gilusad karon mga ka-vibes sa grupong Piston diri sa Dakbayan sa Sugbo. Alang sa pagpaningil sa tanang mga gipangayo nila ngadto sa LTFRB kon Land Transportation Franchising and Regulatory Board Central Visayas. Pangaluhan karon mga ka-vibes sa grupong Piston ang tipik sa kalihukan kundiin ilang rumbuhon ang buhatan sa LTFRB Region 7. Tungod sa matod pa, pagsulod sa mga Ceres bus sa ruta sa POJ diri sa Dakbayan, ingon man ang pagpaningil sa mga fuel subsidy alang sa mga drivers. Dahil panawagan sa mga grupo mga ka-vibes ang pagbalik sa presyo sa diesel sa 55 matag litro. Ang hingpit nga pagwala sa excise tax sa produktong petrolyo, pagbasura sa oil regulation law o pagbawi sa petron gikan sa pribadong mga magpapatigayon. Dili mo minus 50 ka mga miyembro ang target sa grupo. Alang sa maong kalihukan na kundiin nagipahimutang ang maong kalihukan at tubangan sa usa gasolinahan diha sa May Carreta Street, Dakbayan sa Sugbo. Og sila magmarcha paingon ngadto sa buhatan sa LTFRB Region 7 nga nahimutang sa May General E. Chavez Street, Barangay Lorega, San Miguel, Dakbayan sa Sugbo. Mukha rin naglangkob sa itong mga nagunang balita o mga taknaa alang sa itong FM Radio News Break. Kini si Clark Pasuita. At tayo ninyo mga ka-vibes ng lain pang hugna sa mga balita karong adlaw sa lain pang mga FM Radio News Break sa unyang hapon. Ingon man ang lain pang arangkada balita. Lain pang FM Radio News Break unyang alas 11 sa udto. Ingon man itong hook up sa TV Patrol. Padayan lang sa pamaminaw, dili lang sa inyong favorite radio station sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Mayong buntag mga ka-vibes.
0: Yung nadungog ang FM Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu 93.1.

0: Dili siguro ta magdungan og pangayo og kwarta sa Ginoo. Kay matabunan ang ako, mao na ni. Vibes, the vibes, kasama
1: sa awanan. Sayo na ta vibes.
2: DJ drop the beat.
1: Party na ta vibes with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes. Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni
2: 93.1 Mauna ni.

0: Gisugda na karong adlaw, Martes, Mayo 12 ang rehabilitasyon sa subang Dako Bridge sa Dakbayan sa Mandawi. Subala sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi Team. Giingon sa team nga sirado ang northbound lane sa tulay dool sa Inodita samtang magpadayon ang repair works. Ang nahabilin nga lane gamiton alang sa two-way traffic aron dili hingpit nga maputol ang agianan sa mga motorista. Gipahimangnoan usab ang modern o traditional nga public utilities, jeepneys kun POGs. Gikan sa Mandawi City ra ang tugutan nga moagi sa maong tulay. Ang mga pribadong sakyanan o motorsiklo gitambagan nga mogamit og alternatibo nga ruta sama sa M. Lugarta Avenue, S.O. Alvanio Street o Gitwalk Ayala Road. Samtang ang mga truck kinahanglang moagi sa M. Lugarta Avenue gikan sa M.C. Brioni Street aron malikayan ang paghuot o bahatagan og luwang ang trapiko nga apektado sa lugar. Ang mao nga proyekto gilauman nga mo nga makapaayo sa daloy sa trapiko og makasiguro sa kaluwasan sa mga motorista nga moagi sa subang Dako Bridge nga usa sa mga nag-unang agianan sa Mandawi City. Laing FM Radio Balita, inyong mapaminawan o sa gauras gigan karon, programang Request 931, musunod na, gini Sir Rico Mambo, mayong hapon, kabibes.
1: Inyong nadungog ang FM Radio News Break. Radio News Break. Diri sa FM Radio Cebu, 93.1. This is the newest, the hottest radio station in Cebu, playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: Mo na ni.
3: Unsay lang
2: ni
3: matag sa imong sabuntag? Early morning good vibes.
4: Aron siguradong good ang morning.
3: Morning, morning. Buntag na vibes.
4: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
3: 93.1.
4: Ka vibes mauna ni.
5: Mga init nga panghitabo. Mga nag-unang balita. Mga lanog na issue. Hagpaton. Sabton. Tukion. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes. Mauna ni. Mauna ni.
6: This is FM Radio.
7: FM Radio.
6: Favorite music radio.
8: Nagkagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot. Dari sa

0: Yes! Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1 The Vibes. Mauna ni!
1: Sayon na The Vibes!
2: DJ drop the beat!
1: Party na The Vibes! With Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs-tugs nga makag-good vibes! Kabayo, sa Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Kavibes. Mauna ni.
0: This is the newest.
3: The hottest.
0: Radio station in Cebu playing your favorite hits night and day. 93.1 FM Radio Cebu.
2: Mauna

0: ni.
1: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang Arangkada Balita.
2: Adlang Martes, Mayo 12, 2026. Kumusta na ka vibes? Human ang mga nagkalain-laing panghitabo sa ato ang palibot. Naglagot ba mo or nalingaw? Bisan unsa pa ang inyong gibati karong mga panahon natin, maning akalmahan regid nato mga ka-vibes. Og pakapinan og pag-ampo nga unta, mahimutang nagyod ang tanan, manubag ang angayng manubag og magpabiling kalmado ang mga leader labaw na ang katawhang Pilipino. Ako si Neda Avignante Esguerra. Ato ng sugdan ang pag-arangkada sa mga nag-unang balita sa Sugbo, Kabisayan ug tibuok kalibutan. Arangkada Balita na! Mihangyo ang Catholic Bishops Conference of the Philippines sa Senate of the Philippines nga mag-convene dayon isip impeachment court alang sa kaso ni Vice President Sara Duterte. Matud ni CBCP President ug Lipa Archbishop Gilbert Garcera, ang paglangan sa trial maoy paglangan usab sa hustisya para sa katawhan ug alang usab sa Vice Presidente. Mukabat sa 351 ka individual ang nadakpan sa kapulisan, Police Regional Office 7 kon PRO 7 atol sa gipakusog nga anti-criminality operations nga gihimo gikan Mayo 3 hangtod 9, 2026 isip kabahin sa seguridad alang sa 48th ASEAN Leaders Summit. Sa kampanya batok sa illegal nga drogas, nasikop ang 135 ka individual ug nasakmit ang 283.23 grams nga shabu nga adunay gibanabanang kantidad nga 1,925,964 pesos. Sa operasyon batok sa illegal nga sugal, 132 ka individual ang nadakpan, nakumpiska ang kantidad nga 23,222 pesos gikan sa managlahing sugalan sa rehiyon. Samtang sa anti-loose firearms operations, 16 ka individual ang nasikop ug nakumpiska ang 44 ka armas ug 33 ka bala. Daghang dinakpan gikan sa Tri-City ug Cebu Province ang nakalapas sa gun ban nga gipatuman kalabot sa ASEAN Summit. Sa manhunt operations, 68 ka mga wanted persons ang nadakpan. Lakip na ang 14 ka most wanted og 54 kalaing mga individual nga adunay kasong gihimo. Gipasaligan usab sa PRO 7 ang publiko nga padayon nilang pakusgon ang operasyon batok sa illegal nga drogas, illegal gambling, loose firearms og wanted persons aron masiguro ang kaluwasan og seguridad sa katawhan sa Central Visayas. Alas 5:13, gilauman nga mutaas ang kita ug muuswag ang panginabuhi sa mga lokal nga mag-uuma ug mangingisda sa probinsya sa Sugbo pinaagi sa pagpatuman sa People's Food Centers. Usa ka inisyatiba sa provincial government nga nagtuong makatabang sa pagwagtang sa mga middlemen ug makahatag ug patas nga bahin sa kita sa mga producer. Matod ni Roldan Saragena Hepe sa Cebu Provincial Agriculture Office, ang proyekto nagtumong sa pagminos sa dako nga kalainan sa presyo sa mga produkto. Baratong mapalit gikan sa umahan apan mahal na kaayo sa merkado. Mao kini ang gusto nilang masulbad. Ang provincial capital nagpundo og 4,464,710.21 pesos matag sentro alang sa konstruksyon, samtang ang host LGUs maoy muhatag sa luna og mutan-aw sa adlaw-adlaw nga operasyon. Ang unang tulo ka lokasyon na himutang kun mahimutang sa poblasyon Medellin, Maslogdanao City og Ocaña Carcar City. Gitataw ni Saragena nga ang mga pasilidad magbalhin sa mga vendor gikan sa daplin sa dalan ngadto sa limpyo og nasiradong palibot. Hugot nga gidili ang mga third party businessmen sa mga pwesto aron mapreserbar ang katuyuan sa proyekto. Ang mga pwesto igahin lamang alang sa 20 ka mag-uuma og napo ka mangingisda matag adlaw. Gibanabana nga mahuman ang matag sentro sulod sa 180 days o giplano usab sa probinsya ang pagpalapad sa programa ngadto sa ubang LGU sa sunod nga budget cycle. Alas 5:16, nagsugod na ang Lapu-Lapu City Government sa pagbaligya og bugas sa kantidad nga 20 pesos matag kilo ilawom sa bigasa ng bayan og kadiwa ng Pangulo Program nga gisuportahan sa Department of Agriculture. Ang maong inisyatiba nagtumong sa paghatag og mas barato nga bugas alang sa mga benepisyaryo og sa pagtabang sa mga kabus nga pamilya nga apektado sa pagsaka sa presyo sa palaliton. Ang mga benepisyaryo sama sa senior citizens, solo parents, PWDs ug four-piece beneficiaries makapalit og 10 kilos matag transaksyon. Kun napo ka kilo matag transaksyon ug maximum nga 30 ka kilo matag buwan. Ang bugas gikan sa National Food Authority ug gibaligya sa designated kadiwa outlets ug sa Lapu-Lapu City Public Market. Giplano usab ang pagbutang ug hub sa Olango Island aron maapil ang mga islang barangay. Sa unang adlaw sa distribusyon niadtong April 6, 2026, gilauman nga usa ka gatos kasako ang ihatag sa Food Terminal Incorporated apan sa Sintara ang na-deliver. Tungod sa limitadong supply, giusab ang venue gikan sa Barangay Poblasyon Covered Court ngadto sa Sports Complex duol sa City Hall. Giprioridad ang mga senior citizens, PWD, solo parents ug four-piece beneficiaries sa first come first served basis. Samtang pinaagi sa mayoryang pagsalig, formal nang gi-confirm sa Hunta Probinsyal ang appointment ni Dr. Sheila Fasol isip pango sa Provincial Health Office atol sa regular session ni atong Mayo 11, 2026. Ang maong lakang nahitabo usa ka semana human nga gitudlo ni Fasol, human gitudlo si Fasol ni Governor Pamela Pambarikuatro isip Provincial Health Officer 2. Atol sa sesyon si Bukal Celestino Tining Martinez III mipadayag nga makapasalig siya sa dedikasyon ni Fasol sa pagpanerbisyo. Si Bukal Kerry Shimura usab sa ikaupat nga distrito sa probinsya sa Sugbo midayag usab ni Fasol sa iyang pagdawat sa responsibilidad sa pagpangu sa PHO, samtang si Bukal Red Duterte sa ikalimang distrito sa probinsya sa Sugbo midayag usab ni Fasol sa iyang pagpabiling makaserbisyo sa Kapitolyo. Isip pangu sa PHO si Fasol maoy mulantaw sa mga nagkadaiyang public health concerns kon initiatives ug ang pagpadagan sa 16 ka mga tambalanan sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Dalo ni Fasol ang iyahang pagpangulo sa PHO ang dekadang eksperyensya sa clinic ug healthcare. Siya ang nahimong pangu sa Rural Health Unit sa lungsod sa Pinamungahan sulod sa 15 katuig sa wala pa musulod sa Capitol. Human ni inim nahimo siyang Assistant City Health Officer sa Dakbayan sa Bugo. Ikatambayayong ni Fasol si Dr. Janina Canoy, kinsa mao ang Provincial Health Officer 1 for Hospitals. Kinsa nihimo usab sa iyang paghurar ni adtong Marso isip kabahin sa kagamhanan sa probinsya sa Sugbo. Mapalig-on ang koordinasyon ug delivery sa mga basic health services lukop probinsya. Alas 5:20, seryoso nga gikonsidera ni US President Donald Trump nga himuon nga ika-51 nga estado ang Venezuela nga nagpunting sa daghang mga reserba sa lana sa nasod nga gibana-bana nga nagkantidad og $40 trillion. Niadtong buwan sa Enero, ang Estados Unidos nihimo og special military operations aron pagdakop kang kanhi President Nicolas Maduro kinsa nag-atubang og mga kaso dito sa Amerika. Samtang gisalikway sa acting president sa Venezuela nga si Delcy Rodriguez ang mga komento ni US President Donald Trump bahin sa paghimo sa Venezuela nga ika-51 nga estado sa US. Gibutyag ni Rodriguez nga ilang panalipdan ang soberanya sa ilang nasod. Si Rodriguez namulong sa International Court of Justice International sa The Hague aron makiglalis alang sa Venezuela dugay ng mga dekada nga panaglalis sa Guyana bahin sa Esquibo region nga adunahan sa lana og mineral.

Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi. Sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kagool, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Kavais. Servisyong Kavais. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Kavives. Kavives. Mauna ni.

Kasinatian sa gugma, ngalisod sa isayon. Mga pait nga kaagi sa kagahapon. Hatagan og pagtagad, matag Sabado sa gabi'i. Bedtime Stories, alas 9 hangtod alas 12 sa tungang gabi'i. Sa inyong favorite, 93.1 Favorite Music Radio Cebu. Mauna ni.

0: Kabay!
1: Kabay!
2: Kung matinabangon ka, kabibes ka!
3: Kabibes, kabibes, kasama sa awanan.
4: Unsay namhimatag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes. Arong siguradong good ang morning.
5: Morning, morning, buntag na vibes.
4: Kini mo ay makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
6: Mga init na panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na issue, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni! Mauna ni!
7: Nagkagubot ba ang hula-huna? Ali, tukton na kong samot! Dari sa programang Kumbot Paslongkot, isa kunsa, iskutan, lalisan, isa kunsang pangutana,

Ikasuko. O, ikasuko, Jod, kay bati man kay kog batasan ingon sa among silingan. Nabuotan kong matulog.

5:58 na. Kamo na mino lang gyapon sa 93.1 FM Radio Cebu Vibes, mao na ni. Sa dili pa ko magpatigo gato sa naigrit ang nakaroon sa tong live ilo ni Eric Wagnaboards. Shout out ya.

0: Dili, yun ka kabuot, day. Maayo lang ang imong acting. Mauna ni! Vibes, the vibes, kasama sa
1: unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
1: Unsa man ang imuhang favorite radio station?
2: 93.1 FM Radio Cebu Cavite, mauna ni.
1: Favorite music radio. Kini ang imuhang favorite music radio. FM Radio Cebu 93.1. Mauna ni.

0: 93.1 Mauna ni
1: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasod, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag? Early morning good vibes.
6: Aram siguradong good ang morning.
5: Morning. Morning. Buntag na vibes.
6: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio
5: 93.1.
6: Ka-vibes, mauna ni.
7: Mga init ka pang hitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag, dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, maunani, maunani.
8: Nagagubot ba ang huna-huna? Ali, kukto na kong samot. Diri sa programang Kumbot Pas Lungkot. Isa kunsa, iskutan, lalisan. Isa kunsang pangutana, tubagon, tukion, kalang drakas. Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 10 sa buntag. Diri lang sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes.
5: Sayon at the vibes.
9: DJ drop the beat.
5: Party at the vibes
6: with Maka Mix and Vibe Mix DJs. Tugs nga maka good vibes.
5: Ka-vibes sa uto, uto.
6: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa yung favorite music radio 93.1 Ka-vibes. Mauna ni.
10: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Serbisyong Ka-Vibes. Serbisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1 Ka-Vibes. Ka-Vibes. Mauna ni.
5: Unsay lang ni matag sa'yo sa buntag?

0: 93.1 Mau na ni.
1: Mayong adlaw mga ka-vibes, oras sa FM Radio Cebu, alas 7:09 na. Ania na ang arangkada balita sa buntag.
2: Ang labing uwahing balita sa Kabisayan, lukot nasod ug tibuok kalibutan. Ania na ang arangkada balita.
1: Mayong buntag mga ka-vibes, adlaw karong Miyerkules, Mayo 13, 2026. Ani-ana at mga nag-unang balita sa tibuok Central Visayas, tibuok Pilipinas ug tibuok kalibutan. Kini si Juvie Balneg ug kini ang arangkada balita sa buntag.

PNP wala pa makadawat og opisyal nga direktiba sa ICC warrant batok ang senador Bato. Gibutyag sa Philippine National Police kon PNP nga hangtod karon wala pa kini makadawat og opisyal nga komunikasyon o lawful directive gikan sa mga ahensya sa gobyerno kalabot sa giingong warrant of arrest sa International Criminal Court kon ICC batok ang senador Ronald Bato de la Rosa. Matud pa ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr., ang bisan unsang report kabahin sa ICC warrant kinahanglan subay gihapon sa balaod, due process o gustong koordinasyon sa may mga kalabutan nga ahensya sa gobyerno o international law enforcement mechanisms. Gidugang pa niya na andam ang PNP sa paglihok kung adunay klaro og legal nga direktiba nga ipatuman samtang nagpadayon ang koordinasyon sa mga otoridad kalabot sa maong issue.

Samtang balitang international, mga ka-vibes, Iran andam sa bisag unsang pagpangatake sa US. Nipahibaw ang Iran nga andam ang ilang nasud sa pagtubag sa bisan unsang pagpangatake. Human si US President Donald Trump mihulagway nga ang ceasefire tali sa duha ka nasud nagtinga na. Gisalikway ni Trump ang pinakabag-ong atubag sa Iran sa iyang sugyot sa kalinaw. Ang Parliamentary Speaker Mohammad Bagher Ghalibaf mipahimang noong ang puwersa sa Iran andam nga mubalos kung atakihon ug nagpasidaan sa US nga matingala sa ilang pagbaus. Ang mahait nga pagbinayloay nagpalaom sa kawalay kasiguraduhan sa palibot sa mga paningkamot nga makabot ang diplomatikong kauswagan aron tapuson ang gubat nga nakamugna og krisis sa enerhiya sa tibuok kalibutan. Bisan pa sa tensyon, si Trump nagpadayon sa pag-insister nga posible gihapon ang usa ka negosasyon nga solusyon. Balitang lokal, mga ka-vibes, duha angol human nalimbuwad ang truck. Duha ang naangol human nalimbawad ang usa ka dump truck sa lugsungon nga bahin sa sitio Kadulo, barangay sa Pangdako, alas 8:16 kagabi, Mayo 12, tuig 2026. Ang biktima mao ang 37 anyos nga driver ug ang 49 anyos nga pahinante nga dali usab gidala sa tambalanan. Matud sa driver nga nakahinabi sa mga responders, nawad-an og brake ang sakyanan samtang naglugsong, hinungdan nga wala na niya makontrol og nalimbuwad kini. Maayo na lang nga walay kasugat nga sakyanan o laing motorista atol sa aksidente. Nagtinabangay dayon ang mga sakop sa Pangdako responders, sa Pangdako BPSO o CDDRRMO operations o ang CDRRMO Special Rescue Squad aron makuha gikan sa nalimbuwad nga truck ang mga sakay niini og gihatod sa tambalanan.

Job order employees sa DSWD7 na dakpan sa buy bust operation. Napusasan ang usa ka job order employee sa Department of Social Welfare and Development kung DSWD7 ang driver human sa giingong anti-illegal drug operation sa City Intelligence Unit kung CIU o City Drug Enforcement Unit sa Mandaue City Police Office. Nahitabo ang operasyon alas 6:18 sa gabi sa Mantawi Drive Extension, Barangay Subang Dako, Mandaue City. Giila ang nadakpan nga si Midal, 48 anyos, taga Barangay Tihero, Dakbayan sa Sugbo. Nakuhaan kini og 500 gramos nga shabu nga mukantidad og 3.4 milyon pesos subay sa standard drug price. Matud pa sa investigasyon, si Midal usa ka driver sa DSWD7 apang giingong nag-sideline sa paghatod-hatod og illegal nga droga. Ang iyang supply giingon nga gikan kang Jumel, usa ka inmate sa Cebu City Jail Facility. Gihulagway si Midal nga high value individual sa regional level nga makahurot og usa ka kilo kada semana og ang Mandaue og Cebu City mao iyang hagbunganan sa kontrabando. Matud pa sa kapulisan, bugti og 5,000 pesos matag-hurot ang iyang suhol sa paghatod sa droga samtang pinaagi sa online money transfer o remittance ng ilang transaksyon sa bayad. Si Midal karon mag-atubang og kaso nga kalapasan sa RA 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002.

Tulo ka traffic enforcer sa Mandawi, gitangtang sa pwesto tungod sa pagpangilkil. Gitangtang sa pwesto ang tulo ka traffic enforcer sa Mandawi, human masikop sa gihimong operasyon tungod sa reklamo sa extortion. Ang maong kalihukan gipahigayon sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kauban ang kapulisan, human madawat ang reklamo nga giingong nangayo og kwarta ang mga enforcer gikan sa mga motorista nga nakalapas sa trapiko. Matud pa ni team head Hyle Ritoya, gisuspenso dayon ang tulo ka enforcer og giimbestigahan aron masuta ang tinuod nga panghitabo. Giingon nga nakalapas kini sa pamalaod og sa internal nga pulisya sa team nga nagdili sa bisan unsang porma sa pangilkil. Ang reklamo nagsugod sa usa ka motorista nga giingong gipahunong sa checkpoint o gipangayuan og kwarta imbis nga ticket sa trapiko. Human sa reklamo, gilusad ang operasyon nga misikop sa tulo ka enforcer o giluwas kini sa kapulisan.

Samtang truck ban during peak hours gipatuman sa Cebu Province. Gipagawas ni Governor Pamela Baricuatro ang Executive Order Number 28 ni atong Mayo 12 aron regaluhon ang paglihok sa mga dagkong truck sa pinili nga mga dapit sa probinsya sa Sugbo. Tumong nga makunuran ang traffic ug mapalambo ang kaluwasan sa kalsada. Ang mando naglakip sa mga sakyanan nga mula pa sa 4,500 kilogramos nga vehicle weight sama sa cargo trucks, dump trucks, trailer trucks o container vans o guban pang susamang sakyanan nga mulabay sa national highways, provincial roads, major urban corridors o guban pang dalan nga giila sa Kapitulyo. Ubos sa regulasyon, gibawal ang dagko nga truck sa peak hours gikan alas 6 sa buntag hangtod alas 8 sa buntag ug alas 5 hangtod ngadto alas 7 sa hapon. Apan, dili kini ipatuman sa mga Domingo ug sa mga opisyal nga holiday. Exempt sa mando ang mga emergency response vehicles, military ug law enforcement units, ingon man ang mga sakyanan nga nag-deliver og fuel, tubig, utility services o guban pang otorisado nga sakyanan nga giaprobahan sa gobernador. Sumala sa provincial government ang inisyatibo nagtinguha nga mapaayo ang trapiko o masigurado ang mas luwas nga kalsada alang sa mga motorista o pasahero sa tibuok Sugbo.

0: Ug usa ka good news mga ka-vibes, cash relief assistance alang sa mga PUJ drivers sa Sugbo ug Bohol iapod-apod na sa DSWFO7. Gipahibaw sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 kon DSWFO7 nga sugod karong adlawa Mayo 13 hangtod Mayo 14 ipahigayon ang pag-release sa cash relief assistance alang sa mga public utility jeepney kon PUJ drivers sa Sugbo ug Bohol. Ang distribusyon magsugod alas 6 sa buntag hangtod alas 4 sa hapon. Giklaro sa ahensya nga ang makadawat sa ayuda mao lamang kadto mga PUJ driver nga anaa sa validated listahan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board kon LTFRV Central Visayas nga adunay driver's license, rehistrado ug otorisadong makabiyahe sa ilang lokalidad ug ruta. Lakip sa mga requirements ang driver's license ug ang printed o screenshot sa resulta sa e-verification gikan sa bbmservicio.dsw.gov.ph. Kung wala pa ma-issue ang physical ID tungod kay bag-o pa, expired or under renewal, mahimong ipakita ang official receipt nga adunay tatak nga valid as temporary driver's license gikan sa LTO. Ang listahan sa mga kwalipikado nga benepisyaryo gikan sa LTFRB o gisumite ngadto sa DSWDFO7 aron mahimong basihanan sa payout. Ang matag eligible PUJ drivers makadawat og 5,000 pesos nga cash assistance. Ug mao kadto mga ka-vibes ang mga naglangkob sa ato mga nag-unang balita karong buntaga. At tangi ang mga dugang pangbalita sa itong FMR News Break, arangkada balita sa hapon. Kauban si Neda Avenyante Isguera, ingon man sa itong hookup program sa arangkada balita with Jack Batalyones ug Nina Carpuz ug TV Patrol. Musunod na si Ka-Vibes Tonton alang sa pagpadayon sa iyang arangkada sa buntag. Kini si Juvie Balneg ug padayon lang sa pagpaminaw sa iyong favorite music radio sa Cebu, ang 93.1 FM Radio Cebu. Oras na to mga ka-vibes, alas 7, imedya na sa buntag.
1: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.

0: regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Goodbye! Goodbye!
5: Dili, yun ka kabuot, Day. Maayo lang ang imong acting. Mahuna ni!
6: Vibes, goodbyes, kasama sa
7: mga init nga panghitabo, mga nag-unang balita, mga lanog na isyu, hagpaton, sabton, tukion, arangkada sa buntag, arangkada sa buntag. Lunes hangtod Biyernes, alas 6 sa buntag. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1, Ka-Vibes, mauna ni.
8: Unsay lang ni matag sayo sa buntag? Early morning good vibes.
9: Aron siguradong good ang morning.
8: Morning. Buntag na vibes.
9: Kini maoy makapabangon nimo Lunes hangtod Biyernes. Alas 4 sa buntag dinhi sa inyong favorite music radio
8: 93.1.
9: Ka vibes mauna ni.
8: Sayo na ta vibes.
10: DJ, drop the beat!
8: Party na the vibes!
9: With Maka Mix and Vibe Mix DJs! Tugs-tugs nga maka good vibes!
8: Ka-vibes, sat-sat sa uto!
9: Lunes hangtod Biyernes sa alas 11 sa buntag. Dinhi sa iyong favorite music radio, 93.1. Ka-vibes, mauna ni!
11: Taliwala sa mga hagit sa kinabuhi, sa mga higayon nga puno sa kabalaka o kaguol, ang inyong mga kasing-kasing. Ania kami, andam nga mga lagad. Servisyong Ka-Vibes. Lunes hangtod Biyernes, alas 4 sa hapon. Dinhi sa inyong favorite music radio, 93.1. Ka-Vibes. Mauna ni.
12: This is the newest.
13: The hottest.
12: Radio station in Cebu. Playing your favorite hits night and day. 93.1. FM Radio Cebu. Mauna.

0: 93.1 Mauna ni!
1: Paibalo ang mga opinyon, komentaryo ug pamahayag nga inyong madungog gikan sa magsisibya sa maong programa kay iya lamang personal nga pananaw ug baruganan. Kini dili nagpasabot nga mausab ang opinyon, pulisiya o baruganan sa sibyaanan. Ang istasyon naghatag og plataporma alang sa libre nga pagpahayag. Dili akuhon sa istasyon ang responsibilidad sa mga pinulungan sa magsisibya. Mga problema sa katilingban, atong tukion. Mga isyu sa nasod, atong kunis-kunison. Ang programa nga maghatag og tingog sa matag kontrobersiya. Dungan tang mo arangkada. Arangkada sa buntag. Arangkada sa buntag.